Asura ya won tirabia na sase yo na sunti ase why ne bi ara te sawo nyame yo ti ase why ne ya dai mi o na me ba wa ni mo sai ya.

Asura ya won tinabia na sasi yo na sunzia why ne bi ara te sa unyam ya won tia si why ne ya ne ya dai yo o na me bi ba won ni mo sai ya bi won ya me nya ah ha.